ger vi på måli med går här hos mig då kan ni sorge vi tar det med går här hos mig då kan ni sorge då dra va sar och jawab så men skulle tamori kan ska kasip se gulla nava melada ha be varge där bli خلق bli ni suran att khamana bli ni ha avdal khod bli ni adla bara kila kan ni bli ni är så det jag vill.